0: wasaw ginyaw
1: rasulillah
0: parutu dalam lay wisi parutu
1: ba e mabba ta jimbal
0: mawai ko te ganggo
1: man simbal ye
0: ndam mo dolli may.